Vat my soos ek is, dis wat ek het om jou te kry. Ek vang dooie rus, want as ek mis, sal jy in die niet verdwijn.

jy kyk anders. Jy kyk met ander oë, jy loop anders.

0: hou sy arms oop vir jou.
1: Musiek op sy beste, net hier op SFM.

Jy luister na SFM, so pas geluister na Thursday met Trust in Jesus. Goeiemôre van my Johan Lerm. Uit die woord van die Here om hierdie dag te begin, Josia 10 vers 25. Moenie bang wees nie. Moenie bekommerd wees nie. Wees sterk en vasberade. Moenie vandag mis omdat jy bekommerd is oor môre nie. Vandag is God se geskenk aan ons. Ons sal nooit vandag weer terugkry nie. Dit is soos waar wat die spreekwoord sê, met die water wat verby is, sal die meel nooit weer maal nie. Wees net die beste jy, wat jy kan wees vandag. Dink daaraan, die dinge wat jou vir soveel jare terughou en seer maak, is deel van die verlede. Jy gaan dit nooit weer sien of beleef nie. Vandag is 'n nuwe dag, met nuwe geleenthede. Wees net stil, en weet dat God God is. Dankie vir hierdie nuwe dag, Vader. Help ons om nie bang of bekommerd te wees nie, maar om net stil te wees voor U grootheid en U almag. Ons bid dit in Jesus naam. Amen.

0: Goeiemôre, 17de van September. En hier gaan ons. Ek kuier saam met jou tot net voor 7. Jy is ingeskakel op SFM. W. Clement Stone het gesê, "Aim for the moon. If you miss, you may hit a star." En dan is dit Lao Tzu wat gesê het, "Silence is a source of great strength." Oh, ek hou van daai en bly net so 'n bietjie stil. Hou net op praat en dink 'n bietjie. Jane Austen, "Friendship is certainly the finest balm for the pangs of disappointed love." Ah, sy. Mag hierdie vir jou 'n wonderlike dag wees. Ons gaan lekker saam kuier hierdie eerste 3 ure. Het ek al gesê? Goeiemôre.
1: SFM gaan aan en aan en aan.

0: dorp toe, my maat, jy moet 'n bietjie saam met my kom ploeg dorp toe.
1: SFM weer. George in Wildernis. Op hierdie donderdag 11, die minimum 14, die maximum gedeeltelike bewolk, uitsoring in de rust 7, 16, paar wolkies in die licht. Riversdal in Stilbaai 9, 17, vanoggend vroeg wat daar nog 'n klein kans is vir 'n bietjie water in die ligheid, ja, reën. Dan Ladysmith 7, 14 op hierdie donderdag, bewolk vanoggend, later vanmiddag gedeeltelik bewolk. Mosselbaai en Hartenbos 12, 17, hulle praat van nog so 40% kans vir 'n windspoed van so 11 km/h.

0: stof toe. My maat, jy moet 'n bietjie saam met my kom ploeg dorp toe.
1: SFM weer. Coach in Wildernis op hierdie donderdag 11, die minimum 14, die maximum gedeeltelike bewolking, uitsondering in die rust 7, 16, paar wolkies in die lig. Riversdal in stil by 9:17 en vanoggend vroeg wat daar nog 'n klein kans is vir 'n bietjie water uit die lug uit, ja, reën, en dan Lady Smith 7:14 op hierdie donderdag. Bewolk vanoggend, later vanmiddag gedeeltelik bewolk. Mosselbaai en Hartebos 12:17. Hulle praat van nog so 40% kans vir reën, windspoed van so 11 km/h. In Plettenbergbaai en Nys

0: 14 die maximum, gedeeltelike bewolk, uitsoring in die rust, 7, 16, paar wolkies in die lucht. Riversdal in stil by 9:17 en vanoggend vroeg wat daar nog 'n klein kans is vir 'n bietjie water in die lug uit. Ja, reën en dan Lady Smith 7:14 op hierdie donderdag. Bewolk vanoggend, later vanmiddag gedeeltelik bewolk. Mosselbaai en Hartebos 12:17. Hulle praat van nog so 40% kans vir reën, windspoed van so 11 km/h. In Plettenberg Baai en Nuisna 10 die minimum, 16 die maximum. Daar is nog 'n klein kans vir reën. Dis hoe jou donderdag dan lyk weer gewys.
1: Word deel van ons Facebookblad vandag nog. facebook.com/sfmstreek

0: to the internet. Skakel nou vir Whispernet by 0440-500-500 of stuur 'n e-pos na info@whispernet.co.za.
1: Is dit die volmaan wat my so omkant van?
2: Hallo almal, ek is Lia en jy luister na SFM.
1: Wat so soene val, gaan ons maar eerder leef.

0: Ek vir van landbouselke, ons begin by landbou.com. Daardie hoofstorie gaan oor herstelwerk aan paaie na vloedskade. Ek kyk veral na die Weskaap en dan ook Ooskaap. Nou verskeie paaie sê hulle het herstelwerk is in 'n omvattende stadium, maar daar is dan die Meidingspoort en die R62 in die Ooskaap wat op die oomblik dan groot aandag geniet en wat nog 'n rukkie gaan vat. Dan lentereen gee die boere nuwe hoop en SA kan tot 5 miljoen ton witmeries aan Kenja lewer. Dis natuurlik as Kenja dit toelaat. Ons gaan na landbou sake toe by Marula Media. Daar sit oor back and close hier. Met Suid-Afrika midde in sy ergste back and close epidemie, wil boere weet waarom geen nuwe monsters sedert Januarie aan 'n internasionale verwysingslaboratorium gestuur is nie en waarom die LNR se jongste data nie openbaar gemaak word nie. Ag tog. Ja, dit is maar moeilik hierso in Suid-Afrika, as om elke hoek en draai is daar probleme. Dan gaan kyk ons laaste by Netwerk 24, landbou sake en is Omnia Groep se aandelepryse is 14% hoër nadat daar 'n koopaanbod vir die groep was.
1: Hey! 104.1 SFM.

0: die hoofopskrifte in die koerante. SA moet dink oor toekoms na Rubio se stappe oor visums. Eerder as om net bly of kwaad te wees oor Amerika se visumbeperkings wat op Suid-Afrikaners gemik is, moet daar ernstig oor die toekoms gedink word, sê kenners. Dan keelvol vir strooi oproepe, die opt-out registrasie kan rus en vrede bring, so jy kan nou sê, luister, ek is nou uit hierdie ding uit, los my nou. Vroue moord aan die Oostrand, daar is nou 'n beloning van R900.000 en dan een van die Dorens tweeling sterf toe motor in misweer in Stilbaai rivier beland. Dis hoofopskrifte in die Burger, ons gaan naar die Beeld toe, ek roel in die moorde, 8-jarige, weet iets is fout, toe ma nie op gewone tyd opdaag nie. En dan is daar ANC doen oproep om kalmte na lys blaps en hulle 'n bloedneus in die hof kry. Volksblad se opskrif: Bangung, ANC sal nie op die stembrief verskyn nie. Sjoe. Die ANC se naam sal nie op die proporsionele stembrief vir Bangung Metro in die munisipale verkiesing verskyn nie indien die kieshof se besluit van krag bly. Dis dan jou stories in die koerante vanoggend.
1: Op sy beste, net hier

0: Tyd vir SFM verkeer.
1: Eerste verkeersverslag van die oggend lyk goed in Mosselbaai inkomende vanaf Dannebaai se kant af. N2 self by Guanacaba verby begin besig raak, wees maar versigtig. Daar is die afdraai van die N2 af daar by Hartenbos se kant. En die T-aansluiting met die R102 is besig daar. Dan kyk ons by Grootbrak, raak besig vir die dekke. Dis mistig daar by Botastrand en Antoniquastrand verby. En dan by die lughawe self, voor die lughawe wat dit besig is. As jy inkom van 'n wildernis se kant af, is daar veral na Map of Africa deur die S'e op, net voordat jy by Wickbaai se sirkels kom, is besig daar. Dan op Nysna weg besig na die treinbrug. Deur Helens lyk dit nog redelik vry vloeiend vir by die golfbaan.
0: 104.1 SFM.

0: die motor wat jy ry, vertel 'n storie. Wil jy gesien word as iemand wat meer betaal vir minder of wat minder betaal vir meer? Is jou motorkooplys gebaseer op wat jou vriende en familie altyd gedoen het? Ons by Group 1 Chery in George, Naisna en Mosselbaai wil jou graag uitnooi om ons fantastiese Chery produkte te oorweeg. Kry meer krag, meer tegnologie, meer bekostigbaarheid, meer vir minder. Group 1 Chery, George, Mosselbaai en Naisna. Google ons.
1: Ek soek my materiaal nou.
2: Wat gaan aan nou, Bill?
1: Ek is so keelvol vir verskaffers en leebeloftes, verskoning op verskoning en wie verloor die geld?
2: Ek het twee woorde vir jou.
1: As jy sê love you, klap ek jou.
2: Algoa Steel.
1: Wie is hulle?
2: Oh, Buddy Opel, hulle voer alles van dakplate, lip channels, polycarbonate plate en ek beloof jou ongelooflike diens.
1: Gee die nommer voor ek mal raak.
2: Kom hier en bel Opel 041-372-1098. I love you.
3: Algoa Steel, ons diens jou vanaf Port Elizabeth tot by Mosselbaai.
4: In die sondeurdrenkte dae van somer bloem 'n merkwaardige ekosisteem in jou liggaam, versterk deur Immunodew. Met kankerbossie en Afrika aartappel vir immuniteit, bloubessie vir antioksidante en aloe vera teen bakterieële infeksie, is dit propvol vitamiene en minerale. Hierdie simfonie van die natuur bevorder jou gesin se gesondheid. Ontdek Immunodew, die een met die persprop, beskikbaar by apteke, Dischem en Clicks. Besenfeesgeld.
5: 90.1 SFM.

0: En om te kyk na verjaarsdag, ons praat van die 17de September, as het jou verjaarsdag vandag is, mag dit 'n wonderlike dag verder wees. Ek sien dit is die verjaarsdag van Patrick Mahomes, hy speel NFL voetbal, Gridiron, Amerikaanse voetbal. En dan is het Narendra Modi, 75, hy is daar van Indië, die president daar, wat sy verjaarsdag. Verder deur kyk, sien ons, dit is, kan julle vir John Ritter onthou? Ja, hy is nou al oorlede, maar hy het gespeel in Three's Company, hy was ook in films soos Bad Santa, Bride of Chucky selfs, Tadpole en so aan. Ons herdenk sy verjaarsdag. Kyle Chandler verjaar vandag, hy word 61 jaar oud. Friday Night Lights het hy die africhter in gespeel, hy was ook in Early Edition, Bloodline, Argo, Zero Dark Thirty, The Wolf of Wall Street en so gaan die lys aan vir hom. Dis dan die bekendes wat vandag verjaar.
1: SFM 90.1 kus langs 104.1 uitsoek in omgewing.

0: Nice na, draai ek af, nou kan ek wat pas, teen die berg, dis erg, graaf, ruim net le nog ver.
1: Nice na, 90.1 SFM.

0: SFM nuus hoofstrekke.
1: President Ramaphosa is met siek verlof. AfriForum verwelkom nuwe Amerikaanse visumbeperkings teen sommige Suid-Afrikaners. En die regering moedig inwoners aan om verdagte aktiwiteite aan te meld.
0: SFM nuus.
1: Goeiemôre. Die presidentsie het aangekondig dat president Cyril Ramaphosa tans weens swak gesondheid van openbare verpligtinge afgeboek is. President Ramaphosa het maandag van die BRICS-beraad in Indië teruggekeer. Die presidentsie sê sy mediese span het hom aangeraai om te rus en te herstel. Ramaphosa het die betrokke ministers gevra om hom by geskeduleerde openbare verpligtinge te verteenwoordig. Die burgerregteorganisasie AfriForum verwelkom nuwe Amerikaanse visumbeperkings teen Suid-Afrikaners wat volgens die VSA betrokke is by beleide oor onteiening sonder vergoeding, rassediskriminasie of die aanhoudsing van geweld teen minderhede. AfriForum se uitvoerende hoof Kali Kriel sê die maatreëls is teen individue en nie gewone Suid-Afrikaners gerig nie. Hy sê die Suid-Afrikaanse regering moet verantwoordelikheid aanvaar nadat voorstelle van AfriForum en die solidariteitsbeweging om die dispuut op te los geïgnoreer is. Ja, die Vrystaat het 'n klag by die Suid-Afrikaanse Menseregte Kommissie ingedien oor die agteruitgang van verskeie landelike paaie. Die klag sluit die R709 tussen Winburg en Excelsior, die R720 tussen Koppies en Edenville en drie paaie buite Botawil in. Die DA sê swak padtoestande belemmer toegang tot gesondheidsorg, nooddienste, werk en onderwys. Die party beweer dat ambulanse sekere gebiede nie kan bereik nie en dat plaaswerkers vroeër van deensmaat oorlede is weens gebrekkige toegang. Die Suid-Afrikaanse regering doen 'n beroep op gemeenskappe om die polisie te help om misdaad te voorkom na aanleiding van die moorde op vroue in Kempton Park. Inwoners is aangemoedig om verdagte aktiwiteite aan te meld, insluitende sake wat verband hou met onwettige dwelms, vuurwapens en geslagsgebaseerde geweld. Die regering se woordvoerder William Beloy sê veiliger woonbuurte vereis samewerking tussen die polisie, inwoners en plaaslike owerhede en die gemeenskap. Departement van Hoër Onderwys en Opleiding en noodsaaklikheid van vaardigheidsontwikkeling beklemtoon om gemeenskappe voor te berei op geleenthede in die groeiende groen waterstof ekonomie. Die kwessie is bespreek tydens die 2026 groen waterstofberaad in Kaapstad. Die sessie het daarop gefokus om plaaslike gemeenskappe toe te rus met relevante vaardighede sodat hulle toegang tot toekomstige werksgeleenthede kan verkry. Sportnes, die Springbokvroue het een verandering aan hulle voorspelergroep en verskeie aanpassings aan die agterlyn aangebring vir môre se openingswedstryd in die wêreld 15-tal reeks. Dis nou teen Wallis by Cardiff Arms Park met Logan Velman wat die nommer 8 trui sal dra en Ezeza Hele wat na die plaasvervanger bank skuif. Die span se mede-afrigter Franzel September sê die verandering is daarop gemik om span diepte te bou en spelers met ervaring op toetsvlak 'n kans te meer ervaring op toetsvlak te gee. Aan geldsake, goud verhandel teen $4,292.23 per fyn ons. Brent ruolie olie kos $105.51 per vat. Die rand verhandel teen R16.35 teen Amerikaanse dollar, $18.74 teen die euro en R21.87 teen die pond. En dis die einde van die bulletin.
0: Langkloof 104.1.

0: Let out a bar. Langkloof, Uniondale, 104.1 SFM. SFM weer.
1: Torch in Wildernis. Op hierdie donderdag 11, die minimum 14, die maximum gedeeltelike bewolk, uitsoring in de rust 7, 16, paar wolkies in die lucht. Riversdal in Stilbaai 9:17 en vanoggend vroeg wat daar nog 'n klein kans is vir 'n bietjie water uit die lug uit, ja, reën, dan Lady Smith 7:14 op hierdie donderdag. Bewolk vanoggend, later vanmiddag gedeeltelik bewolk. Mosselbaai en Hartebos 12:17. Hulle praat van nog so 40% kans vir reën, windspoed van so 11 km/h. In Plettenbergbaai en Knysna 10 die minimum 16 die maksimum, daar is nog 'n klein kans vir reën. Dis jou donderdag dan lyk weergewys.

0: Tyd vir SFM verkeer.
1: Ons begin in die George omgewing inkom het van die wildernis se kant af, by wildernis self uit besig is en daarna map of Africa net soos jy wil bult opkom na Victoria Baai se kant om maar besig. Nysna weg is besig van Madiba Drive af reg deur. Verby Edwins by die golfbaan wat jy bietjie gaan sit. Lyk nog redelik goed daar onder by Hope York in die R102 se groot sirkel. By die lughawe verby is dit vryvloeiend groot brak besig voor die dekke verby klein brak vryvloeiend en dan in Mossel Bay se ook al vanaf Darby Bay.

0: Tyd vir SFM verkeer.
1: Ons begin in die George omgewing inkomend van 'n wildernis se kant af by wildernis self uit besig is en daarna Map of Africa net soos jy wil bult opkom na Victoria Bay se kant maar besig Nysna weg is besig van Madiba Drive af reg deur by Edwins by die golfbaan wat jy bietjie gaan sit lyk nog redelik goed daaronder by Hope York in die R102 so groot sirkel by die lughawe verby is dit vryvloeiend groot brak besig voor die dekke verby klein brak vryvloeiend en dan in Mossel Bay se ekel vanaf Dalle Bay se kant af Dalle Bay

0: Besigheid of selfs karavaanis, Sinclair verskaf energie-doeltreffende oplossings vir gerief, gemak en betroubaarheid reg deur die jaar. Van stylvolle muureenhede tot kragtige kommersiële stelsels, maak Sinclair dit eenvoudig om die perfekte ligversorger vir jou behoefte te kies. Besoek www.sinclair.africa of stuur jou navraag na info@sinclair.africa. Sinclair, jou nommer 1 vernoot in ligversorgingstegnologie.
1: Besigheidseienaars, is jy moeg om te wonder of jou sosiale media plasings ooit gesien word? Met ingewikkelde algoritmes wat bepaal wie jou advertenties sien, kan dit voel soos 'n dobbelspel. Stop die raaiwerk. Radio bied jou 'n gewaarborgde verbinding met jou gemeenskap. Radio advertenties is regstreeks en jou boodskap bereik regte mense in werklike tyd hier in jou onmiddellike omgewing waar hulle leef, werk en koop. But wait, that's not all. Radio advertensies verdwyn nie.
2: Jou boodskap word herhaaldelik gehoor, wat jou handelsmerk elke keer versterk.
1: Dis soos om elke dag met jou potensiële kliënte te gesels. En onthou, al is die radio sein gratis vir almal om te ontvang, is dit nie vir ons gratis om dit op die lig te bring nie. Radio advertensies is 'n belegging wat jou regstreekse toegang gee tot jou gemeenskap. Kontak SFM by 044-272-5000 of via die webblad sfm-.com en begin met 'n advertensieplan wat vir jou besigheid werk.

Sinclair Lugversorging, die betroubare handelsnaam, ondersteun deur 'n ervare landwyse verspreidingsvernoot met meer as 6 dekades se bedryfskundigheid in Suid-Afrika. Of dit vir jou

0: Ek wil kyk na internationale dag, as onder andere responsible dog ownership day, baie baie waar. As jy in 'n stad bly, 'n dorp bly, jy kan nie 100 honde op 'n erf aanhou nie. That's irresponsible. That's not responsible. So dit is die feite waarmee jy saamlewe. Die omgewing wat jy vir hulle skep. As jy 'n hond dan kry, dan is dit vir daai hond se lewenslange is hy jou verantwoordelikheid. Dit kan nie net wees oos is 'n pragtige pap en as hy ouer word dan jy nou minder belang by die hond nie. So, daar's hy. Daar is 'n klein bietjie van 'n preek vir oggend, maar ja, responsible dog ownership. Dis ook dan vandag is dit internasionale pet bird day. Toe ek jonger was dit 'n ding. Almal het hulle van 'n voeltjie gehad daarso. Deesdae is dit minder. Maar as jy nog steeds jou voeltjies het waarvoor jy lief is en so, dis pragtig. Mooi. Dis hulle dag vandag. Geef hulle so ekstra pare pitte of wat hulle ook al daar eet. Dis ook dan vandag International Country Music Day. Dis een wat ons almal saam kan vier. Ons doen dit sommer nou. Volgende is dit dan James Johnston, Apple, with Country Is For Me.
1: Maak elke dag 'n SFM dag.

0: SFM Sport.
1: Die 18-jarige JJ Besson het die afgelope Sondag sy naam in die geskiedenisboeke van SA Cricket geskryf met 'n rekordvertoning met die bal in sy buiging vir die Lions. Teen maandagoggend was die matrikulant aan die hoërskool Noordheuvel in Kreeusdorp egter terug op die skoolbanke om sy rekord eksamenvraestel in fisiese wetenskappe te skryf. Besson het verlede week met 'n wedstryd ontleding van 11-99 teen die Boland gespog in die span se openingswedstryd vir die eerste rangse reeks. Voorheen was dit bekend as die meerdag reeks. Dan kyk ons na tennis en daar is dit Pietie Norwaal, die nie spelende spankaptein van Suid-Afrika, wat sê baie is gedoen om toestande so vinnig as moontlik moeilik te maak vir Bosnië-Herzegovina in hul Davisbeker kragmeting die naweek. Die spanne is Saterdag en Sondag by die Arena Buiteklub in Pretoria slaags in 'n kragmeting waarin die wenner 'n plek in die uitspeelronde van groep 1 kan bespreek. En dan kyk ons laastens in die wereld van sport na Formule 1. En daar is dit in volgende jaar die Monaco se smal en kronkelende strate sal volgende seisoen vir die eerste keer ook 'n Formule 1 blitsren aanbied. Die motorsport het woensdag sy kalender vir 2027 bekend gemaak en die Monaco blitsren is een van 10 sulke verkorte renne wat aangebied sal word in 'n seisoen wat uit 24 wedrenne naweke sal bestaan.
0: Musiek op sy beste, net hier

0: Dis die Suid-Afrika van Stean Reyniers. Nou, op die oomblik is dit president Cyril Ramaphosa op siekverlof en saam met hom is dit dan nou ook Paul Mashatile, ons adjunkt president wat op siekverlof is. So, as hy, dit gaan lekker dan nou daar in die kantore, dis soos die skool se hoof van onderhoof wat nie daar is nie, so ek neem aan die gewone onderwysers en die kinders, allemaal gaan mal, so daar sal seker nou maar wees die ministers en dan die lede van die parlement, wat daar rondhardklip en papiere rondgooi en in die kroeg elke bietjie meer drink as wat hulle moet, so ja, as nou niemand wat oor hulle kan oogje hou nie. So, dis interessant, kon nou wat het gebeur daar in India, dat ons president nou so siekie terug by die huis, wat het hy nou haar geëet? Dis mos maar die ding, as hulle sê, as die India toe gaan, wees versigtig, so goed vir die...
1: SFM, ons maak dit lekker.

0: Kom kuier hierdie skoolvakansie by die Kyknet Buite Expo Suid-Kaap vanaf 25 tot 27 September en besigtig die nuutste in buitelewe produkte. Besoek ons kunstmark en boeremark, ervaar hindernisritte saam met Andre de Villiers en Mosselbaai Ford op die Kyknet 4x4 baan en luister na ons Spike Jimmy Sauces kunstenaars en rugby op ons groot skerm. ATKV Amphitheater Hartenbos, jou nommer 1 vakansiebestemming. Kry jou kaartjies nou by Open Tickets of by die hekke. Besoek expo.co.za vir meer.
1: Papa, hoekom gebruik papa altyd Tama?
2: Ons het vir jare gesukkel. Tou wat breek, stikkende bale op die land, dit kos geld.
1: En toe?
2: Toe het ek iets beter gaan soek. Ons het dit op ons plaas begin gebruik en ander boere het gou die verskil gesien. Dis waar Tama begin het. Vandag vertrou boere ons vir baltou, ronde bal, net wrap, kuilvoer film en silo sakke. En nou bring ons daar dieselfde gehalte na pallet net wrap en Innovent.
1: So dit begin op die plaas?
2: Dit begin altyd daar. Besoek Tama Suid-Afrika op Google vir besonderhede. Betroubare oplossings vir elke oes, van ons plaas na joune.

Tyd vir SFM verkeer. SFM, jou streek, jou familie, jou mense. SFM.

0: Hierdie markverslag word geborg deur Kruger Internasionaal.
1: Goeiemôre. Die JSE het gister met 0.41% verswak en het gesluit op 113.551 punte. In die VSA het die Nasdaq gedaal met 0.01%, die S&P 500 het verswak met 0.45% en die Dow Jones het met 1.21% in die rooi gesluit. In Europa het die FTSE 100 in Londen met 0.28% versterk, die CAC 40 in Frankryk het met 0.62% gestyg en die DAX in Duitsland het met 0.53% in die groen gesluit. Ons kyk dan na die oosterse markte. Die Nikkei in Japan is tans 0.31% hoër, die Shanghai in China is 0.2% swakker en die Hang Seng in Hong Kong is tans 0.75% in die rooi. As ons kyk na kommoditeite, verhandel goud teen $4,297 per fyn ons, platinum teen $1,783 per fyn ons en Brent-olie verhandel tans teen $105.78 per vaatjie. Laastens het ons die wisselkoerse. $1 kos jou tans R16.33, £1 R21.83 en €1 R18.72. Dit was vanoggend se markverslag. Ek is Franco Collins van Kruger Internasionaal. Lekker dag.
2: Is jou beleggings en aftreeportefeulje beskerm teen lae rentekoerse, inflasie en die swak rand? Kontak Kruger Internasionaal vandag by 044-8733-999 vir hersiening van u beleggingsportefeulje en word deel van Kruger Internasionaal se suksesvolle en koste-effektiewe beleggingsproses. Kruger Internasionaal is 'n gemagtigde finansiële diensteverskaffer.
3: In Mosselbaai, by en albei aan waar jy bly, is Langeberg Mall. Daar's 'n game, banke en 'n pick and pay. Dis Langeberg Mall. Mode, dekor, jy kan net mooi alles kry. Soos McDonald's, Cattle Baron en Mug & Bean. Wat sê jy? Al jou gunsteling winkels en hy, parkeer verniet waar jy onderdak inry. So kom kuier en koop net by voorwaai verby, by Langeberg Mall. It's a way of life.
4: 90.1 SFM. Jy is ingeskakel op SFM 90.1.
5: En daar die oomblik.
6: Hallo, dis Gary Pretorius. Mosselbaai is my huis en die mooiste dorp in die hele Suid-Kaap. En as ek hier kuier, is my radio ingeskakel op SFM 90.1.

0: about you. George 90.1 SFM.
1: Die verte in opsoek na jou.
2: SFM nuus hooftrekke.
3: President Ramaphosa is met siek verlof. AfriForum verwelkom nuwe Amerikaanse visumbeperkings teen sommige Suid-Afrikaners. En die regering moedig inwoners aan om verdagte aktiwiteite aan te meld.
2: SFM nuus.
3: Goeiemôre. Die presidentsie het aangekondig dat president Cyril Ramaphosa tans weens swak gesondheid van openbare verpligtinge afgeboek is. President Ramaphosa het maandag van die BRICS-beraad in Indië teruggekeer. Die presidentsie sê sy mediese span het hom aangeraai om te rus en te herstel. Ramaphosa het die betrokke ministers gevra om hom by geskeduleerde openbare verpligtinge te verteenwoordig. Die burgerregteorganisasie AfriForum verwelkom nuwe Amerikaanse visumbeperkings teen Suid-Afrikaners wat volgens die VSA betrokke is by beleide oor onteiening sonder vergoeding, rassediskriminasie of die aanhoudsing van geweld teen minderhede. AfriForum se uitvoerende hoof Kali Kriel sê die maatreëls is teen individue en nie gewone Suid-Afrikaners gerig nie. Hy sê die Suid-Afrikaanse regering moet verantwoordelikheid aanvaar nadat voorstelle van AfriForum en die solidariteitsbeweging om die dispuut op te los geïgnoreer is. Ja, die Vrystaat het 'n klag by die Suid-Afrikaanse Menseregte Kommissie ingedien oor die agteruitgang van verskeie landelike paaie. Die klag sluit die R709 tussen Windburg en Excelsior, die R720 tussen Koppies en Edenville en drie paaie buite Botawil in. Die DA sê swak padtoestande belemmer toegang tot gesondheidsorg, nooddienste, werk en onderwys. Die party beweer dat ambulanse sekere gebiede nie kan bereik nie en dat plaaswerkers vroeër van deensmaat oorlede is weens gebrekkige toegang. Die Suid-Afrikaanse regering doen 'n beroep op gemeenskappe om die polisie te help om misdaad te voorkom na aanleiding van die moorde op vroue in Kempton Park. Inwoners is aangemoedig om verdagte aktiwiteite aan te meld, insluitende sake wat verband hou met onwettige dwelms, vuurwapens en geslagsgebaseerde geweld. Die regering se woordvoerder William Beloy sê veiliger woonbuurte vereis samewerking tussen die polisie, inwoners en plaaslike owerhede en die gemeenskap. Departement van Hoër Onderwys en Opleiding en die noodsaaklikheid van vaardigheidsontwikkeling beklemtoon om gemeenskappe voor te berei op geleenthede in die groeiende groen waterstof ekonomie. Die kwessie is bespreek tydens die 2026 groen waterstof beraad in Kaapstad. Die sessie het daarop gefokus om plaaslike gemeenskappe toe te rus met relevante vaardighede sodat hulle toegang tot toekomstige werksgeleenthede kan verkry. Sportnies, die Springbok vroue het een verandering aan hulle voorspelergroep en verskeie aanpassings aan die agterlyn aangebring vir môre se openingswedstryd in die wêreld 15-tal reeks. Dis nou teen Wallis by Cardiff Arms Park met Logan Velman wat die nommer 8 trui sal dra en Ezeza Hele wat na die plaasvervanger bank skuif. Die span se mede-afrigter Franzel September sê die verandering is daarop gemik om span diepte te bou en spelers met ervaring op toetsvlak 'n kans te meer ervaring op toetsvlak te gee. Aan geldsake, goud verhandel teen $4,292.23 per fyn ons. Brent ruolie olie kos $105.51 per vat. Die rand verhandel teen R16.35 teen Amerikaanse dollar, $18.74 teen die euro en R21.87 teen die pond. En dis die einde van die bulletin.
4: Hallo almal, my naam is Sharonay, jy luister SFM.
2: SFM weer.
3: Toets in Wildernis op die donderdag 11, die minimum 14, die maximum gedeeltelike bewolk, uitsoring in de rust 7-16. Paar wolkies in die lucht. Riversdal in Stilbaai 9-17 en vanoggend vroeg wat daar nog 'n klein kans is vir 'n bietjie waar.

0: of Load Talking Body vanmiddag vir jou hier op 90.1 104.1. Die Tyniqua Sorgsentrum het lede van die publiek gewaarsku oor 'n werksfoefie waarin die organisasie se naam gebruik word om mense dan te lok om geld te betaal vir versorgerposte. Nou die waarskuwing vol dan op verskeie mense wat dan verlede week by Tyniqua aangekom het in die geloof dat hulle as versorgers dan aangestel is. Volgens Tyniqua se bemarkingsbeampte Lazelle het sommige reeds geld betaal by die sorgsentrum, het hulle aangekom om die uniforms af te haal wat hulle geglo het hulle moes ontvang voordat hulle begin werk het, en vir baie is dit dan die laaste geld wat hulle gehad het, en blykbaar het plasings wat die indruk skep dat mense werk met Tyniqua aangebied is op Facebook dan die ronde gedoen. En Lazelle sê ook Tyniqua sal nooit aansoekers vra om geld te betaal om werk te kry nie. Het sluit dan versoeke om betaling vir opleiding, toerusting of plasingsfooie in. En sy het ook gesê dat lede van die publiek moet dan versigtig wees vir werkaanbiedinge wat dan onrealistiese salarisse of maklike geld beloof. Ongevraagde benaderings via WhatsApp, Telegram of sosiale media, versoeke om betaling of persoonlike inligting voordat 'n werk geverifieer is. Die werksoekers moet dan ook versigtig wees vir verdagte e-pos adresse. Druk onmiddellik om op te tree of dokumente wat amptelik lyk, maar teenstrydighede bevat. So maak maar altyd seker voor jy begeld oorbetaal, of as jy nou seker geld het om rond te gooi of rond te mors, is dit seker 'n ander storie. Maar maak maar altyd seker dat dit is die ware Jakob, dit is regtig so, voordat jy dan nou oorgaan om geld te betaal. Ons weet almal is maar desperaat vir werk, almal het werk en nodig, maar maak maar altyd 100% seker, dit is wel so, of dit is geldig, dit is die ware Jakob, voordat jy dan nou geld stuur. As jy na by die plek is, gaan maar liever sommer dan self tot daar by die plek, en maak sommer by hulle dan 100% seker, of kry 'n regte nommer en praat daar saam met die mense oor die telefoon. 24 na 2, Monarch, build it up.
1: SFM, jou weg deur die wêreld.

0: 29 weg vanaf 3 uur. Ons kyk wat gebeur in ons wêreld van sport. Stormers sal nie die Leos nader om Asim Piet se vrylating te eis nie, maar die Kaapse klub sal dan eerste in die ry wees as die skrimskakel beskikbaar word. Nou die direkteur van rugby, John Dobson, het vroeër vandag bevestig dat Asim steeds onder kontrak met die Leos is. Syfers wat dan oor sy moontlike skuif na Kaapstad gerapporteer is as onsin afgemaak. Volgens berigte was gesprekke tussen die Stormers en die Leos oor Asim se aansluiting by die Kaapenaars naby aan 'n mislukking. 21-jarige is dan tot 2028 gekontrakteer en die Leos het na bewering 'n rekord oordrag fooi van meer as dubbel die R800,000 geëis wat vir Siya Kolisi se skuif na die Stormers betaal is.
1: Hier om te bly.

0: Rian.
1: Rian Benare hier op 90.1 104.1. Jaco Steenberg daar het Oudtshoorn het vir my laat weet dat Rademeier Albertstraat is dan gesluit die laagwaterbru daar en daar is ook borde wat daar ingebring is die rivier wat sterk loop het Jaco Steenberg daar laat weet so vir my Rademeier en Albertstraat die laagwaterbru is dan daar gesluit dankie straat wat gesluit is daar dankie Jaco vir die laat weet. Hier in George is die munisipaliteit ook bewus van sommige verkeers liggloei lampe wat by verskeie kruisings in George nie werk nie. Die munisipaliteit se elektrotechniese dienste span, hulle is besig om die saak te hanteer en die vervanging van foutiewe gloeilampe is aan 'n tans aan die gang. Motoriste, voetgangers word dan versoek om versigtig te wees by die kruisings waar die sommige verkeersgloeilampe dan nie werk nie, om geduldig te wees terwyl herstel en die vervangingswerk dan voortduur. So pas die vier rigting stopreël dan daartoe. Dis nou 19 voor 3.
2: Mavis, I wonder if I should sell my car. I'm not sure where to go.

0: As drijfkracht achter die constructiebedrijf in die Suid-Kaap, stel Kirsten en Tullik in vervoer vir amper 4 dekades al die maatstaf vir betrouwbare verskaffing en aflevering van gehalte bouwmateriaal in die tuinroute. Van sand tot klip, verdichting tot die verwijdering van rommel en verhuuring van constructievoertuie. Kirsten en Tullik in vervoer is die perfekte vennoot om jou vraag te dra. Contact Kirsten en Tullik in vervoer by 044-875-8035 of besoek die webtuiste www.tullikin.co.za.
1: Jou huis, jou besigheid, jou toekoms. Wanneer dit by belangrike regsake kom, wil jy iemand hê wat verstaan wat vir jou saak maak. PH Attorneys in Mosselbaai verstaan wel. Met kundigheid in eiendom, kommersiële reg, litigasie, trusts en boedels is ons hier vir Suid-Kaap kliënte. PH Attorneys, ons is daar vir jou. Besoek www.phinc.co.za.
2: Van die kus tot in die Klein Karoo omgewing, vanaf Uniondale tot Ladysmith, S

0: SFM nuus hooftrekke.
1: Suid-Afrika se eerste nasionale paddel kampioenskap vind in Kaapstad plaas. In Guerimantasie sê daar word tans geen maatreëls beplan om verligting aan motoriste te bied nie.
0: SFM nuus.
1: Dis 3 uur. Goeiemiddag. Ek is Nico Aris. Suid-Afrika se eerste nasionale paddel kampioenskap vind in Oktober in Kaapstad plaas. Die Groot Point SA Nasionale Paddel Kampioenskap sal die landse topspelers by Paddel 365 se klubs in Century City en Richmond Park bijeenbring met ouderdomsgroep afdelings van 9 tot 11 Oktober en die open afdeling van 16 tot 18 Oktober. Die toernooi bied prysgeld van R125.000 aan. Streeks kwalifiseringsbijeenkomste word vanaf volgende jaar beplan om 'n roete na die nasionale eindronde te skep. 'N 37-jarige man sal môre in die Goedhoed Landdroshof verskyn op aanklagte van voertuigfinansieringsbedrog. Die valke het die verdagte in hegtenis geneem nadat 'n lasbrief teen hom uitgereik is. 'N Valke woordvoerder, Luitenant-kolonel Seabulela Bukabi, sê die man het na bewering vals bewys van inkomste ingedien ter ondersteuning van 'n aansoek om voertuigfinansiering in 2019.
2: The suspect submitted false proof of income in support of an application for vehicle finance. Eventually, he obtained finance for a 2019 Mercedes-Benz AMG for the principal debt of 354,990 rands. The vehicle was delivered to him. However, after meticulous investigation, it was established that the application was fraudulent. The vehicle was recovered and handed over to the financial provider.
1: Suid-Afrikaners moet nie onmiddellike regeringsingryping verwag om stygende brandstofpryse te styt nie. Die minister van minerale en petroleum hulpbronne, Guerimantasie, sê daar word tans geen maatreëls beplan om verligting aan motoriste te bied nie. Daaglikse prysdata dui op 'n moontlike petrolprys van meer as R29.50 per liter in Oktober. Mantasie sê die stygging word hoofsaaklik gedryf deur wêreldwye oliepryse en geopolitiese spanning wat buite Suid-Afrika se beheer is. Die minister van Finansies, Enno Godongwana, waarsku ook dat verdere verligting van brandstofbelasting druk op staatsfinansies sal plaas. Tydelike belastingverligting in April het die begroting meer as R17 miljard gekos. Die Overstrand munisipaliteit moedig lede van die publiek aan om hul afval meer verantwoordelik te bestuur ten einde te help om Bobbejaane uit stedelike gebiede te hou. Die munisipaliteit voorsien inwoners van Bobbejaan bestaande vullisdromme. Die munisipaliteit se strategiese Bobbejaan bestuursprogram, se Gary, sê afvalbestuur is belangrik vir die bestuur van Bobbejaane. Geld sake. Goud verhandel teen $4,315, 31 sent per fyn ons en Brent ru olie kos $103.30 per vat. Die rand verhandel teen R16.28 teen die Amerikaanse dollar, R18.68 teen die euro en R21.82 teen die pond. Die prys van 1 bitcoin is $76,284.83. Dit is die einde van ons 3 uur nuusbulletin. Volgende nuusbulletin is om 4.
0: George 90.1.

0: SFM weer.
1: So lekker weer vooruitzicht over die streek van morgen. Gedeeltelik sonnig en winderig hier in Mosselbaai. Begin op 12, draai by 17. 10, 18 vir George. Winderig met gedeeltelike sonskyn. Nysna in Uniondale 8, 17. Aanvanklike sonskyn en raak hy bewolk met 'n paar reënbuie. Oudtshoorn 8 op tot by 20. Aanvanklike sonskyn, dan toenemend bewolk met verbygaande reënbuie of 2 in die namiddag. Albertina en Stilbaai gedeeltelik sonnig en winderig in die namiddag 8, 19. Riversdal 8, 20 met 'n konstante wind wat gaan waai en gedeeltelik sonskyn. En laastens, Plet gedeeltelik sonnig, redelike sterk winde, begin op 13, draai by 19 grade Celsius.
0: SFM, jou streek, jou frekwensie, jou musiek.

0: Op soek na 'n eenstopwinkel vir al jou landbou, huis en tuinbenodigdhede? Kom na Agriland, die Sentraal Suid-Koöperasie se kleinhandelsafdeling. Met 20 winkels in die Wes en Suid-Kaap, Langkloof en die Karoo, bied Agriland 'n wye verskeidenheid topgehalte produkte teen mededingende pryse. Van verf tot hardeware, tuinbenodigdhede tot klere, besproeiing tot troeteldier en buitelewe benodigdhede, selfs gas en brandstof. By die Specialist Wynwinkel ter Keldermeister in Mosselbaai kry jy die beste prys op spirituele, ciders en biere. Kom vandag na jou naaste SSK Agriland vir 'n groot verskeidenheid kwaliteitprodukte, vriendelike diens en waarde vir jou geld. Agriland, jou alles in een winkel.
1: SFM, ons pompe in Afrikaans.

0: Tyd vir SFM verkeer.
1: Onthou, elke dag deel ons die pad met ander, so bestuur asseblief verantwoordelik. Hou altyd by spoedgrens en pas aan hoe jy ry na gelang van weersomstandighede. Ook as dit bewolk is of reën, maak seker jou voertuig se hoofligte is aangeskakel. Moenie jou selfoon gebruik terwyl jy bestuur nie. Jou aandag moet 100% op die pad wees. Dra jou veiligheidsgordel, selfs al is dit 'n kort rit. Gee pad vir voetgangers of gee voorkeur, voordeel vir voetgangers en wees bedag op fietsryers. Wees geduldig asseblief by kruispaaie. Moegheid is gevaarlik, rus eerder as om aan te hou ry. Alkohol en bestuur meng nooit. Kies 'n nugter bestuurder of alternatiewe vervoer. En onthou, jou keuses beïnvloed nie net jou lewe nie, maar ook die van ander.
0: Tyd vir SFM verkeer.
1: Onthou, elke dag deel ons die pad met ander, so bestuur asseblief verantwoordelik. Hou altyd by spoedgrens en pas aan hoe jy ry na gelang van weersomstandighede. Ook as dit bewolk is of reën, maak seker jou voertuig se hoofligte is aangeskakel. Moenie jou selfoon gebruik terwyl jy bestuur nie. Jou aandag moet 100% op die pad wees. Dra jou veiligheidsgordel, selfs al is dit 'n kort rit. Gee pad vir voetgangers of gee voorkeur, voordeel vir voetgangers en wees bedag op fietsryers. Wees geduldig asseblief by kruispaaie. Moegheid is gevaarlik, rus eerder as om aan te hou ry. Alkohol en bestuur meng nooit. Kies 'n nugter bestuurder of alternatiewe vervoer. En onthou, jou keuses beïnvloed nie net jou lewe nie, maar ook die van ander.

0: motor wat jy ry, vertel 'n storie. Wil jy gesien word as iemand wat meer betaal vir minder of wat minder betaal vir meer? Is jou motorkooplys gebaseer op wat jou vriende en familie altyd gedoen het? Ons by Group 1 Chery in George, Naisna en Mosselbaai wil jou graag uitnooi om ons fantastiese Chery produkte te oorweeg. Kry meer krag, meer tegnologie, meer bekostigbaarheid, meer vir minder. Group 1 Chery, George, Mosselbaai en Naisna. Google ons.
1: SFM, 'n juweel van die Suid-Kaap.

0: Harmony met Sledgehammer. Het jy geweet, Australië is 'n beroemde rooi woestyne? Hou heel moontlik, heel waarskynlik, 'n verrassende energiegeheim opgesluit onder die grond. Wetenskaplikes van Edith Cowan Universiteit het ontdek dat magnetite, 'n eisterryke mineraal wat volop in Wes-Australië in hierdie Pilbara streek voorkom, waterstofgas kan vorm wanneer dit met warm water diep onder die grond reageer. En jy weet, mense mag vra, waarom is dit nou interessant? Waterstof kan gebruik word om van die wêreld se swaarste vervoer, soos skepe, treine, selfs vliegtuie, van energie te voorsien. Navorsers het rotsmonsters onder toestande van sowat 200 grade Celsius en onder hoë druk getoets, soortgelyk aan die wat diep onder Australië se rooi landskap voorkom. Hulle het ook ontdek dat waterstofproduksie aansienlik verbeter wanneer water makliker toegang tot vars mineraaloppervlaktes kry. So nou, jy weet, voordat ons nou hardloop en sê die oplossing is gevind vir die groen energie probleem, Australië het onbeperkte waterstof, is nog nie heeltemal die waarheid nie. Jy weet, daar is 'n belangrike voorbehoud. Die hoeveelheid waterstof wat in die laboratorium geproduseer is, was relatief klein. Die groot vraag is dus of die proses op 'n enorme kommersiële skaal kan werk, en dit moet hulle nog vaststel. Jy weet, maar die moontlikheid steeds is merkwaardig. Dalk lê daar onder Australië se rooi aarde 'n natuurlike bron van skoon energie wat eendag nie net die land self nie, maar ook internasionale energiebehoeftes aan mag voorsien.
1: SFM Sport.
2: Welkom by jou middag sport. Bafana Bafana se hoofafrigter Pitso Mosimane het sy voorlopige groep van 35 tot 30 spelers verminder vir Suid-Afrika se openingswedstryde in die kwalifiseringsreeks vir die 2027 Afrika Beker toernooi teen Guinea en Eritrea later van dese maand. Bafana sal op 26 September teen Guinea in die Orlando Stadion speel, voordat hulle 4 dae later na Eritrea reis en sal ook teen Egypte in 'n internasionale vriendskaplike wedstryd te staan kom. Mosimane het grootliks die kern van die 2026 Wêreldbeker groep behou, hoewel beserings 5 spelers uitgesluit het, terwyl jonger spelers soos Cassius Malula, Shandre Campbell en Tashrik Matthews by die groep ingesluit is. Die Stormers se direkteur van rugby John Dobson het 'n groep van 56 spelers vir die 2026-27 seisoen aangekondig, met die senter Ruanel wat as kaptein vir beide die VRK en die Kampioenebeker oorneem. Die Springbok kaptein Siya Kolisi keer terug saam met Cheslin Kolbe en Wilco Lowe, terwyl die groep 15 Springbokke, 2 ander internasionale spelers en 4 spelers van die junior Springbokke se kampioenspan insluit. 18 lede van die Stormers se VRK groep van 2021-22 bly behoue, met Dobson wat hierdie groep as sy sterkste beskryf wat diepte betref, terwyl die span mik na sy Project 2029 doelwit om die Kampioenebeker te wen. Die Stormers begin al VRK veldtog op 25 September met 'n wegwedstryd teen Connacht en Galway, gevolg deur 'n besoek aan Edinburgh op 2 Oktober voordat hulle na Kaapstad terugkeer om op 10 Oktober teen die Sharks te speel. En Novak Djokovic sal na 11 jaar terugkeer na die Chinese Ope in Beijing, waar die 24-malige Grand Slam kampioen hoop om momentum te herwin, nadat hy tot 12de op die wêreldranglys teruggesak het en in die eerste ronde van die Amerikaanse Ope verloor het. Die 39-jarige Serviër het die Chinese Ope 6 keer gewen met sy laaste titel in 2015. Die mansafdeling van die toernooi vind van 30 September tot 6 Oktober plaas met Jannik Sinner as die verdedigende kampioen. En daarmee die einde van jou middagsport.
1: SFM musiek en vermaak op sy beste.

0: Papa, hoekom gebruik papa altyd Tama?
1: Ons het vir jare gesukkel. Tou wat breek, stikkende bale op die land, dit kos geld.
0: En toe?
1: Toe het ek iets beter gaan soek. Ons het dit op ons plaas begin gebruik en ander boere het gou die verskil gesien. Dis waar Tama begin het. Vandag vertrou boere ons vir baltou, rondebal, netwrap, kuilvoer film en silosakke. En nou bring ons al dieselfde gehalte na pallet netwrap en Innovent.
0: So dit begin op die plaas?
1: Dit begin altyd daar. Besoek Tama Suid-Afrika op Google vir besonderhede. Betroubare oplossings vir elke oes, van ons plaas na joune.
2: SFM. Ons maak dit lekker.

0: Tijd vir jou vars gedagte vir die dag. Hierheen uit die pen van Joseph Campbell wat gesê het, ons moet bereid wees om te laat gaan die lewe wat ons vir onsself beplan het, voordat ons die lewe kan hê wat vir ons wag.
1: SFM, ons maak dit.

0: In die sondeurdrenkte dae van somer, blom 'n merkwaardige ekosisteem in jou liggaam, versterk deur Immunodeal. Met kankerbos en Afrika aartappel vir immuniteit, bloubessie vir antioksidante en aloe vera teen bakterieële infeksie, is dit propvol vitamiene en minerale. Hierdie simfonie van die natuur bevorder jou gesin se gesondheid. Ontdek Immunodeal, die een met die persprop, beskikbaar by apteke, Dischem en Clicks. Pies en fees geld.
1: Word deel van ons Facebookblad vandag nog. Facebook.com/SFM-streek.

0: SFM nuus hooftrekke.
1: Die polisie is onseker of die DA se beloning vir die Ekurhuleni moorde wettig is en Tobakgale onthul tronkbendes wat in 3 provinsies werksaam is.
0: SFM nuus.
1: Dis nou 4:00. Ek is Danny Peens. Goeiemôre. Ja, die jong nasionale polisiekommissaris luitenant-generaal Tebelo Mosekile het aan die media gesê sy weet nie of die DA regtens korrek optree deur aan te kondig dat 'n beloning vir Ekurhuleni moorde aangebied word nie. Die DA het aangekondig dat hy 'n beloning van R500,000 sal aanbied aan enige iemand wat inligting kan verskaf oor die persoon wat verantwoordelik is vir die moorde in die metro. Tot dusver is 9 vroue dood in die gebied gevind. Mosekile sê wat die polisie betref, is daar 'n bepaalde proses wat gevolg word wanneer 'n beloning aangebied word.
2: I don't know how are they going to be combining it. It cannot be a combine. How are their attempts and references of doing so, whether they are legally correct to be pronouncing on giving in. I think what I would have done was to partner and collaborate with the state because this is a state issue.
1: Die kommissaris van korrektiewe dienste, Makgotie Tobokgale, het onthul dat bendes bekend as die Groot 5 en die Lugmag in Suid-Afrikaanse gevangenisse opereer. Tobokgale het vandag voor die Madlanga Kommissie van Ondersoek getuig. Hy sê die Groot 5 is hoofsaaklik in Limpopo, Noordwes en in Mpumalanga, terwyl die Lugmag rehabilitasieprogramme en gevangene komitees infiltreer om inligting in te samel en ontsnappings te beplan.
3: So the weakness of the system is that we focus on recapturing them. We don't focus on the reason for the escape. And it's one of the things that we still have to deal with because the Air Force escapes for a particular reason. They either interfere with witnesses or they actually end up killing witnesses. And those witnesses might not be related with their case. They might be related with another case of an inmate within the facility. So they escape to go and do that.
1: Die konstitusionele hof het beslis dat die proses waardeur die wet op openbare verkryging ingestel is, onwettig was. Die uitspraak raak onder meer rassevereistes by staatsverkryging, wat volgens Solidariteit nie tot onmiddellike uitsluiting van tenderprosesse behoort te lei nie. Die organisasie het die saak in Mei voor die hof gebring en aangevoer dat staatsverkryging nie op rassevereistes gegrond behoort te wees nie. Solidariteit verklaar dat die uitspraak implikasies vir die regering se rassebeleid inhou, beide plaaslik en internasionaal. Die mynboubelangegroep Makua vra vir 'n onafhanklike ondersoek na operasie Wala Umgodi in Stilfontein Noordwes. Die organisasie wil hê die ondersoek moet kyk na die beperking van voedsel en water aan mense ondergronds, as ook vertragings met die implementering van 'n reddingsoperasie. Hulle voer aan dat die rekord van die geskorste nasionale polisiekommissaris, generaal Fani Masemola, nie van die voorval losgemaak kan word nie. Makua sê dit is omdat Masemola die nasionale polisiekommissaris was toe die operasie van stapel gestuur is. Die organisasie sê president Ramaphosa moet nie Masemola se terugkeer na sy pos fasiliteer totdat die saak ten volle ondersoek is nie. Dan internasionale nuus. Die Europese Unie het planne aangekondig om toegang tot sosiale media vir kinders jonger as 16 in sy lidlande te beperk. Volgens die EU sal kinders jonger as 13 jaar ingevolge die voorgestelde reëls verbied word om toegang tot sosiale media platforms te verkry. Kinders tussen die ouderdomme van 13 en 15 sal sosiale media slegs vir 1 uur 'n dag mag gebruik deur middel van rekeninge wat aan hul ouers of voogde gekoppel is. Die Europese Kommissie sê maatskappye wat sosiale media bedryf sal ook moet bewys dat hul platforms veilig is vir kinders. En dan in jou geldsaake. Goud verhandel teen $4,366.54 per fynons en Brent ruolie kos $101.93 per vat. Die rand verhandel teen R16.23 teen die Amerikaanse dollar, $18.64 teen die euro en R21.73 teen die pond. Die prys van 1 bitcoin is $76,876.99. En dis die einde van die nuus vir hierdie uur. Die volgende bulletin op SFM volg om 5.
0: Luister na 90.1.

0: SFM weer. So lyk môre se verwagte minimum en maksimum temperature. Mosselbaai 12, 17, George 10, 18, Knysna en Uniondale 8, 17, Oudtshoorn 8, 20, Albertina en Stilbaai begin op 8 en gaan na 19, Riversdale 8 op tot by 20 en laastens Plet begin op 13, draai by 19 grade Celsius.
1: SFM radio advertensies is maklik en bekostigbaar om op die lug te kry. Kontak SFM by 044-272-5000 of via die webblad www.sfmstreek.co.za. Jy kan 'n e-pos ook stuur aan admin@sfmstreek.co.za. SFM advertensies is klankbemarking vir jou besigheid. Dis meer as musiek in jou ore.
2: SFM, die deel van die Suid-Kaap.

0: Tyd vir SFM verkeer.
1: Op die stadium is ek nie bewus van enige verkeersprobleme nie. Ek wil jou wel herinner, asseblief hou altyd by die spoedgrens. Maak seker jou veiligheidsgordel is vasgegesp en moenie dat jou selfoon of enigiets anders, maar vooral jou selfoon, jou aandag van die pad aftrek nie. As jy van my enige verkeersnuus het, kan jy gerus 'n getikte of stemboodskap stuur. WhatsApp of Telegram, dieselfde nommer vir beide platforms 064-008-1815.
2: 90.1 SFM.

0: Jeremy Loops met Skinny Blues. Daar is 'n paar interessante dinge wat gebeur het op hierdie dag in die geskiedenis. Die jaar is 1872 en Philip W. Pratt ontvang 'n patent vir 'n vroeë weergawe van outomatiese brandsprinkelstelsel. Natuurlik 'n ding wat ons vandag half as vanselfsprekend aanvaar. Dan op hierdie dag in 1908 het een Wright Flyer tydens die toetsvlug by Fort Myer in Amerika neergestort en Luitenant Thomas Selfridge het sy lewe verloor, die eerste mens geword wat in 'n aangedrewe vliegtuig ongeluk gesterf het. En die ongeluk het natuurlik gehelp om die fokus te verskuif, die klem te verskuif na veiligheid en natuurlik veiligheid en die vreugde van vlug. Dan op hierdie dag in 1916, net maar 8 jaar later, tydens die Eerste Wêreldoorlog, het die Flying Ace, the Red Baron van die Duitse lugmag, het hy sy eerste luggeveg gewen naby Cambrai in Frankryk.
1: SFM Sport.
2: Welkom by jou middag sport. Bafana Bafana se hoofafrigter Pitso Mosimane het sy voorlopige groep van 35 tot 30 spelers verminder vir Suid-Afrika se openingswedstryde in die kwalifikasieringsreeks vir die 2027 Afrika beker toernooi teen Guinea en Eritrea later van dese maand. Bafana sal op 26 September teen Guinea in die Orlando Stadion speel, voordat hulle 4 dae later na Eritrea reis en sal ook teen Egypte in 'n internasionale vriendskaplike wedstryd te staan kom. Mosimane het grootliks die kern van die 2026 Wêreldbeker groep behou, hoewel beserings 5 spelers uitgesluit het, terwyl jonger spelers soos Cassius Malula, Shandre Campbell en Tashreeq Matthews by die groep ingesluit is. Die Stormers direkteur van rugby John Dobson het 'n groep van 56 spelers vir die 2026-27 seisoen aangekondig met die center Ruanel wat as kaptein vir beide die VRK en die Kampioenebeker oorneem. Die Springbok kaptein Siya Kolisi keer terug saam met Cheslin Kolbe en Wilco Lowe, terwyl die groep 15 Springbokke, 2 ander internasionale spelers en 4 spelers van die junior Springbokke se kampioenspan insluit. 18 lede van die Stormers se VRK groep van 2021-22 bly behoue, met Dobson wat hierdie groep as sy sterkste beskryf wat diepte betref, terwyl die span mik na sy Project 2029 doelwit om die Kampioenebeker te wen. Die Stormers begin al VRK veldtog op 25 September met 'n wegwedstryd teen Connacht en Galway, gevolg deur 'n besoek aan Edinburgh op 2 Oktober voordat hulle na Kaapstad terugkeer om op 10 Oktober teen die Sharks te speel. En Novak Djokovic sal na 11 jaar terugkeer na die Chinese Ope in Beijing, waar die 24-malige Grand Slam kampioen hoop om momentum te herwin, nadat hy tot 12de op die wêreldranglys teruggesak het en in die eerste ronde van die Amerikaanse Ope verloor het. Die 39-jarige Serviër het die Chinese Ope 6 keer gewen met sy laaste titel in 2015. Die mansafdeling van die toernooi vind van 30 September tot 6 Oktober plaas met Jannik Sinner as die verdedigende kampioen. En daarmee die einde van jou middagsport.
1: Jou streekstasie.

Baie interessante stukkie motorsport geskiedenis op hierdie dag in 2017. Het Lewis Hamilton die nat Singapore Grand Prix gewen. Dit was die eerste keer dat die nagwedren in nat toestande begin het en Hamilton het sy 60ste Formule 1 oorwinning behaal. En dan was daar botsing tussen Vettel, Raikkonen en Verstappen by die eerste draai wat natuurlik die wedren net in verdere chaos gedompel het.

0: kuier hierdie skoolvakansie by die Kyknet Buite Expo Suid-Kaap vanaf 25 tot 27 September en besigtig die nuutste in buitelewe produkte. Besoek ons kunstmark en boeremark, ervaar hindernisritte saam met Andre de Villiers en Mosselbaai Ford op die Kyknet 4x4 baan en luister na ons Spike Jimmy Sauces kunstenaars en rugby op ons groot skerm. ATKV Amfitheater Hartenbos, jou nommer 1 vakansiebestemming. Kry jou kaartjies nou by Open Tickets of by die hekke. Besoek expo.co.za vir meer.
1: 104.1 SFM.

Bon Jovi, Because We Can. Hierdie dag in 1931 was 'n baie belangrike dag vir musiek en natuurlik met musiek wat so behalwe van al 'n belangrike deel van popkultuur is en die verbruik van musiek. Dink ek hierdie is 'n groot oomblik gewees. So 1931 op hierdie dag RCA Victor het 'n vroeë weergawe van die 33.5 RPM langspeelplaat gedemonstreer. Nou, die tegnologie op daai stadium was te duur om 'n kommersiële sukses te wees, maar die idee sou nou later ontwikkel tot die LP, of die long play, een van die belangrikste formate in die geskiedenis van opgeneemde musiek. En net so vir interessantheid, daai eerste vrystelling was Beethoven's Fifth Symphony, opgevoer deur die Philadelphia Orkest.

0: Hitteverlies vind grootliks deur die dakstruktuur, vloere of mure plaas. Isoboard verskaf liggewige geïsoleerde panele wat hittevloei gedurende die winter in die leefareas behou en kan bydra tot besparing op jou elektrisiteitsrekening. Isoboard is vochtbestand wat dit ideaal maak vir badkamers of vochtige areas. Dit is esteties mooi en het 'n praktiese afwerking, ideaal vir DIY-projekte. Isoboard kan in bestaande geboue en huise geïnstalleer word, het sy onder 'n bestaande plafon of tussen dakkappe of balke. Kontak Isoboard George by 044-492-0423 of besoek die webblad isoboard.com. Isoboard, proven thermal comfort for over 25 years.
1: SFM, jou streek, jou frekwensie, jou musiek.

0: Jou nommer 1 stasie. Kus langs en in die Oudtshoorn omgewing.
1: SFM.
0: SFM nuus hooftrekke.
2: Die polisie is onseker of die DA se beloning vir die Ekurhuleni moorde wettig is. Tobokgale onthul tronkbendes wat in 3 provinsies werksaam is en verwagtinge van rentekoersverhoging neem toe.
0: SFM nuus.
2: Dis nou 5:00. Ek is Danny Peens. Goeiemôre. Ja, die Nasionale Polisiekommissaris Luitenant-Generaal Tebelo Mosekile het aan die media gesê sy weet nie of die DA regtens korrek optree deur aan te kondig dat 'n beloning vir Ekurhuleni moorde aangebied word nie. Die DA het aangekondig dat hy 'n beloning van R500 000 sal aanbied aan enige iemand wat inligting kan verskaf oor die persoon wat verantwoordelik is vir die moorde in die metro. Tot dusver is 9 vroue dood in die gebied gevind. Mosekile sê wat die polisie betref, is daar 'n bepaalde proses wat gevolg word wanneer 'n beloning aangebied word.
3: I don't know how are they going to be combining it. It cannot be a combine. How are their terms and references of doing so, whether they are legally correct to be pronouncing on giving in. I think what I would have done was to partner and collaborate with the state because this is a state issue.
2: Die kommissaris van korrektiewe dienste, Makgotsi Tobokgale, het onthul dat bendes bekend as die Groot 5 en die Lugmag in Suid-Afrikaanse gevangenisse opereer. Tobokgale het vandag voor die Madlanga Kommissie van Ondersoek getuig. Hy sê die Groot 5 is hoofsaaklik in Limpopo, Noordwes en in Mpumalanga, terwyl die Lugmag rehabilitasieprogramme en gevangenekomitees infiltreer om inligting in te samel en ontsnappings te beplan.
4: So the weakness of the system is that we focus on recapturing them. We don't focus on the reason for the escape. And it's one of the things that we still have to deal with because the Air Force escapes for a particular reason. They either interfere with witnesses or they actually end up killing witnesses. And those witnesses might not be related with their case. They might be related with another case of an inmate within the facility. So they escape to go and do that.
2: Die konstitusionele hof het beslis dat die proses waardeur die wet op openbare verkryging ingestel is, onwettig was. Die uitspraak raak onder meer rassevereistes by staatsverkryging, wat volgens Solidariteit nie tot onmiddellike uitsluiting van tenderprosesse behoort te lei nie. Die organisasie het die saak in Mei voor die hof gebring en aangevoer dat staatsverkryging nie op rassevereistes gegrond behoort te wees nie. Solidariteit verklaar dat die uitspraak implikasies vir die regering se rassebeleid inhou, beide plaaslik en internasionaal. Die mynboubelangegroep Makua vra vir 'n onafhanklike ondersoek na operasie Wala Umgodi in Stilfontein Noordwes. Die organisasie wil hê die ondersoek moet kyk na die beperking van voedsel en water aan mense ondergronds, as ook vertragings met die implementering van 'n reddingsoperasie. Hulle voer aan dat die rekord van die geskorste nasionale polisiekommissaris, generaal Fanny Masemola, nie van die voorval losgemaak kan word nie. Makua sê dit is omdat Masemola die nasionale polisiekommissaris was toe die operasie van stapel gestuur is. Die organisasie sê president Ramaphosa moet nie Masemola se terugkeer na sy pos fasiliteer totdat die saak ten volle ondersoek is nie. Verwagtinge dat rentekoerse in Suid-Afrika volgende week verhoog sal word, het toegeneem na die Amerikaanse Federale Reserveraad se besluit om sy sleutelkoers met 25 basispunte te verhoog. Ekonome was verdeeld oor die vraag of die Suid-Afrikaanse Reservebank rentekoerse tydens sy vergadering in September sou verhoog of onveranderd sou laat. Die hoofekonoom van Investec, Annabel Bishop, sê die stap deur die Amerikaanse Federale Reserveraad versterk die argument vir 'n verhoging van 25 basispunte in Suid-Afrika. Stygende oliepryse wat deur die eskalerende konflik in die Midde-Ooste aangevuur word, dra by tot kommer oor inflasie. Markte het reeds voorsiening gemaak vir nog 'n rentekoersverhoging teen die einde van die jaar. Van internasionale nuus, die Europese Unie het planne aangekondig om toegang tot sosiale media vir kinders jonger as 16 in sy lidlande te beperk. Volgens die EU sal kinders jonger as 13 jaar ingevolge die voorgestelde reëls verbied word om toegang tot sosiale media platforms te verkry. Kinders tussen die ouderdomme van 13 en 15 sal sosiale media slegs vir 1 uur 'n dag mag gebruik deur middel van rekeninge wat aan hul ouers of voogte gekoppel is. Die Europese Kommissie sê maatskappye wat sosiale media bedryf, sal ook moet bewys dat hul platforms veilig is vir kinders. En dan laastens in jou geldsaake. Goud verhandel teen $4,366.54 per fynons en Brent ru olie kos $101.93 per vat. Die rand verhandel teen R16.23 teen die Amerikaanse dollar, R18.64 teen die euro en R21.73 teen die pond. Die prys van 1 bitcoin is $76,876.99. En dis die einde van die nuus vir hierdie uur en ook vir vandag. Die volgende bulletin op SFM volg môreoggend om 7.
0: SFM, jou streek, jou frekwensie, jou musiek en jou vakansie. Ononderbroke musiek op SFM. Soms kom die

SFM weer. So lekker weer vooruitzicht over die streek vanmorgen. Gedeeltelik sonnig en winderig hier in Mosselbaai. Begin op 12, draai by 17. 10-18 vir George. Winderig met gedeeltelike sonskyn. Nice naan Uniondale 8, 17. Aanvanklike sonskyn en raak hy bewolk met 'n paar reënbuie. Oudtshoorn 8 op tot by 20. Aanvanklike sonskyn, dan toenemend bewolk met verbygaande reënbuie of 2 in die namiddag. Albertina en Stilbaai gedeeltelik sonnig en winderig in die namiddag 8-19. Riversdal 8-20 met 'n konstante wind wat gaan waai en gedeeltelik sonskyn. En laastens, Plet gedeeltelik sonnig, redelike sterk winde, begin op 13, draai by 19 grade Celsius.

0: Tyd vir SFM verkeer.
1: Geen verkeersprobleme waarvan ek bewus is op hierdie stadium nie, as jy my enige verkeersnuus het, deel het gerus WhatsApp of Telegram 064-008-1815. Intussen onthou asseblief baie belangrik dat alle passasiers in 'n voertuig moet hulle veiligheidsgordel dra. As daar 'n veiligheidsgordel geïnstalleer is in die voertuig, moet hy gedra word. Hou asseblief by die spoed en moenie dat jouself en jou aandag van die pad aftrek nie.
0: 24/7 SFM.

0: aan de mans te vergeven.
1: SFM Sport.
2: Welkom bij Jommiddag Sport. Bafana Bafana se hoofafrigter Pitso Mosimane het sy voorlopige groep van 35 tot 30 spelers verminder vir Suid-Afrika se openingswedstryde in die kwalifiseringsreeks vir die 2027 Afrika Beker toernooi teen Guinea en Eritrea later van dese maand. Bafana sal op 26 September teen Guinea in die Orlando Stadion speel, voordat hulle 4 dae later na Eritrea reis en sal ook teen Egypte in 'n internasionale vriendskaplike wedstryd te staan kom. Mosimane het grootliks die kern van die 2026 Wêreldbeker groep behou, hoewel beserings 5 spelers uitgesluit het, terwyl jonger spelers soos Cassius Malula, Shandre Campbell en Tashreeq Matthews by die groep ingesluit is. Die Stormers se direkteur van rugby John Dobson het 'n groep van 56 spelers vir die 2026-27 seisoen aangekondig met die senter Rowan Nel wat as kaptein vir beide die VRK en die Kampioenebeker oorneem. Die Springbok kaptein Siya Kolisi keer terug saam met Cheslin Kolbe en Wilco Lowe, terwyl die groep 15 Springbokke, 2 ander internasionale spelers en 4 spelers van die junior Springbokke se kampioenspan insluit. 18 lede van die Stormers se VRK groep van 2021-22 bly behoue, met Dobson wat hierdie groep as sy sterkste beskryf wat diepte betref, terwyl die span mik na sy Project 2029 doelwit om die Kampioenebeker te wen. Die Stormers begin al VRK veldtog op 25 September met 'n wegwedstryd teen Connacht en Galway, gevolg deur 'n besoek aan Edinburgh op 2 Oktober voordat hulle na Kaapstad terugkeer om op 10 Oktober teen die Sharks te speel. En Novak Djokovic sal na 11 jaar terugkeer na die Chinese Open in Beijing, waar die 24-malige Grand Slam kampioen hoop om momentum te herwin, nadat hy tot 12de op die wêreldranglys teruggesak het en in die eerste ronde van die Amerikaanse Open verloor het. Die 39-jarige Serviër het die Chinese Open 6 keer gewen met sy laaste titel in 2015. Die mansafdeling van die toernooi vind van 30 September tot 6 Oktober plaas met Jannik Sinner as die verdedigende kampioen. En daarmee die einde van jou middagsport.
3: Word deel van ons Facebookblad vandag nog. facebook.com/SFM

Ja, miskien verjaar jy vandag en as jy doen, baie, baie geluk. Jy deel jy verjaardag met so 'n paar bekendes en legendes. Daar is actrice Ella Purnell, dan is daar 'n paar acteurs, Bobby Lee, Kyle Chandler, daar is sanger, pop, sommige mense sê hy's 'n popster, ek weet nie, van Pentatonix, Scott Wing, dan is daar acteur Matthew Settle, daar is Renjaar Esteban Ocon, en laaste, maar definitief nie die minste nie, die voice-over of stemkuns legende, Charles Martinet, wat die oorspronklike stemme gedoen het vir Mario en Luigi, en hy het in 2023 afgetree, of uitgetree, en toe word hy aangestel as, hy het uitgetree as die stemakteur van Nintendo, en hy word toe nou aangestel as Mario Ambassador. Dit is die bekendes en absolute legends, met wie jy verjaardag deel. Weer eens, baie geluk.

0: net die beste in musiek en 'n groot verskeidenheid daarvan. Net die beste in musiek.
1: 'N oog vir 'n oog, 'n tand vir 'n tand. Soos ek geleer van kleins af, want dis hoe dinge werk. Jou huis is jou kerk, dit maak jy mos sterker.

jy is, omdat jou hart van goud is, omdat vrede daar by jou is. Dis hoekom, omdat jy my son is,

0: Dr. Alban met Look Who's Talking Now. Nou, as jy vir oggend se Kus tot Kruin gemis het, moet nie bekommer nie. Gaan kyk op ons sosiale media of op ons webtuiste sfm-streek.com en op Facebook is dit sfm-radio. Dan kan jy daar gaan kyk en as jy vir oggend gemis het, dan kan jy net weer gaan luister of ja, luister. Want dit, ons is radio, ons is nie televisie nie. Jy kan gaan luister. En dan ook, as jy wou geweet het waar om ons online te kry, op ons webtuiste sfmstreek.com kan jy ons gaan livestream, so maak jy saak waar jy in die wêreld is nie, as jy van ons hou en jy wil ons hoor, daai dit nou.
1: Hier om te bly.

0: I'm breaking over you.
1: 104.1 SFM.
2: Gooi jou issues op die stoep. Los jou backchat by die deur. Want die huisie wat ons het, is net heeltemal te klein vir jou houding en jou treur.

0: SFM. Ons maak dit lekker.
1: Oei, toe.

0: En dit is nou tyd vir verskeie feite oor verskeie onderwerpe waar ons aangaande in die jaar 2024. Goed, op die 30ste Mei 2024, Donald Trump was found guilty of 34 felony counts of falsified business records. The former US president became the first current or former president to be convicted of criminal charges. He was found guilty of falsifying documents to cover up hush money payments to former adult star Stormy Daniels during the run up to his 2016 presidential election. En nou ek het julle dalk reg kan onthou, vroeër in die week het ons gesê dat Donald Trump het actually die heel eerste Amerikaanse president is wat 'n mugshot het. Daardie foto's wat hulle van jou neem voor die tronk toe gaan of as jy enige kriminele dade van enige kriminele dade beskuldig word, waar jy so mooi staan met daai bordjie voor jou, met die ding agter jou. Ja, Donald Trump het so een. Ek dink dis, ek wil so foto hê. En daar in die TV-kamer hang. My ma sal so trots wees.
1: Ek vat jou weg na 'n ander tyd.

0: Op die 1 Junie 2024, 642 miljoen mense het gestem in India se normale gewone verkiesing en dit het dan ook die wêreldrekord geword vir die wêreld se grootste verkiesing. 642 miljoen mense wat gestem het.
1: Musiek op sy beste, net hier op SFM.

0: Op die 2 Junie 2024 het Mexico hulle heel eerste vroue president verkies. Claudia Sheinbaum, 'n klimaatwetenskaplike, sy was voorheen die burgemeester van Mexico City, en dit het ook gemaak dat sy die heel eerste vroue president nie net vir Mexico was nie, maar ook vir alle lande in Noord-Amerika.
1: 90.1 SFM.

0: elke dag een SFM dag.
1: Ver te lang was ek.

0: 90.1 SFM.
1: Jy's diesel deur my are, jy's weerlig in my bloed.
2: Verlief op jou as die son sak op jou plaas toe.

0: beste dan lê voor my ding, alles 'n maandag blou. Die Here het my jou gegee, so moet tog van my hou. Ek wil aan jou vertel, maar ek dink tog jy weet het wel, jy is my lewe.
1: En vluit my stories uit, wel, vir nou, vir vanaand althans. Ons gesels vir Saterdag aand tussen 6 en 9 saam, maar tot dan toe, en soos altyd, wees veilig, wees awesome, moenie ophou glimlag nie. En jippie, môre is Vrydag, mag dit 'n geseënde goeie en 'n lekker dag wees.
2: 104.1 Calitzdorp, Oudtshoorn, De Rust en die Langkloof en Uniondale.

90.1 SFM. Jy is ingeskakel op SFM 90.1 en

husk of the deep. Hy sê sy glimlag en dans in die tronke van verdriet, en nooit of sy staan vir beter lied. En het toonboom van arts, toch is dit tydelik my vriend, en jou voorbeeld van blydskap is sterker as verdriet.